0: wajisenga busogaro.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Kocha DJ Skom.
0: Wewe nkuulie nako bandi.
1: Oli bulungi.
0: Ndi bulungi.
1: Aye bizira gwa ifogwi. Oguwera zaye tuli gubaye gutya ishi.
0: Eh.
1: Ngati mukalamu.
0: Ndigeza ko gimagima mu. Ni manyawe.
1: Eh, kamuna mungulire mari.
0: Eh. Au
1: kubogo kubogo gonka gotuli ulira.
0: Kanyeze mu kumama.
1: Eh.